Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä. Hello.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Aito Iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Ain't no

Me kysyimme, te äänestitte. Mitkä kappaleet Pate Mustajärven tuotannosta ovat kansan suosikkeja? Pate Mustajärven parhaat, top 10 lista, soi Aito Iskelmän erikoislähetyksessä sunnuntaina 9:00.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.

0: kautta.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
2: Tähtilampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
8: Meri tiesi, kenet valitsi.
9: Meen edeltä.
8: Pelastetaan maailma.
10: Älä Vajaana!
7: Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
19: easy and nauti edelleen. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Aito iskelmä.

Aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä. Tuuli

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
3: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Hei sinä! Onks tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
17: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Puolustusvoimat rajoitti ilmailua ja meriliikennettä tänään Kotkan edustalla. Tilapäinen ilmailun rajoitusalue oli voimassa 4:00 noin 5:30. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä droonihan vuoksi. Rajoituksen avulla on tarkoitus suojella sivullisia sekä turvata viranomaisten toimintaedellytyksiä. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön rajoitusalueita hiljattain ainakin 3. Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
4: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Näin ovat kellon viisarit ohittaneet. Aamu 7:00, oikein hyvää huomenta. Moikka, Krista täällä. Täydessä valmiudessa. Täällä ollaan kuule ihan niin kuin intopiukassa valmiina pitämään sulle seuraavat 4 tuntia. No ehkä pikkasen saattaa noita leukaperiä repiä, mutta ei se mitään. Mä käyn hakemassa ison kupin kahvia, täräytän tästä Elias Kaskista soimaan ja sitten kuule jatketaan juttua. Kiva, että oot siellä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hei, kivaa perjantai huomenta. Mahtavaa, että oot siellä kuulolla. Meikäläinen tosiaan puikoissa tässä nyt tuonne kello 11 saakka ja kuule sen lupaan, että minä laitan jossain vaiheessa tätä aamua soimaan Agentsit ja sillä, että siinä on solistina Jorma Kääriäinen. Ja kappalevalinta on Muistan kesän. Ja kun sinä kuulet tuon biisin soivan tällä radiokanavalla, Aito iskelmällä, niin soitahan tänne päin. Numero on 020-343-200. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sä saat nimes listalle. Ja voin kertoa, että se lista ei ole kauhean pitkä. Siellä ei ihan älyttömän montaa nimeä ole. Ja sieltä nimilistalta sitten tänään perjantaina iltapäivällä Mattila Milla arpoo yhden voittajan, jolle lähtee Aito iskelmän kesäkassi. Ja tuo kesäkassi itsessään on jo aika mukava. Sehän on tulevaisuuden keräilyharvinaisuus. Aito iskelmän logoilla varusteltu kangaskassi, mutta ehkä nyt kiinnostaa tässä hetkessä se kassin sisältö enemmän. Ja minähän kerron. Kuule, siellä on kaiken näköistä kesään liittyvää oheishärpäkettä, mutta sieltä löytyy myös, no ihan kesään liittyvää härpäkettä, nimittäin Ekerölainen lahjakortti, risteilylahjakortti, kuten myös kahdelle hengelle 3 päivän festariliput Tikkurilla festareille. Et melkoisesta kassista on kuule tässä nyt kyse.
2: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.
1: Että suosittelen kuuntelemaan tätäkin lähetystä melkoisen tarkalla korvalla. Tässä nyt Agentsit, mutta nyt on kyllä solistina Topi.

Kolmas nainen ja äiti pojastaan pappi ja toivoi. Hei, oikein hyvää perjantaihuomenta, Krista, tässä seurannasi kello kohta vartin yli 7. Tosiaan suru-uutinen saavutti maailman. Walesilainen raspikurkku Bonnie Tyler siirtyi tuon ilmaisiin. Eilen saatiin nämä uutiset ja hän oli kuollessaan vain 75-vuotias. Bonnie Tyler, hän keikkaili monta kertaa Suomessakin ja ellen nyt ihan väärin muista, niin hän oli täällä ihan viime huhtikuussa. Hänellä oli keikat Helsingissä, Tampereella. Bonnie Tyler tosiaan, hänen uransa käynnistyi jo hyvin kauan aikaa sitten. Hänen uransa siis kattoi 5 vuosikymmentä ja hän aloitti aikanaan tuolla Etelä-Walesissa. Hän osallistui tämmöiseen paikalliseen kykykilpailuun, jossa hän sitten sijoittui toiseksi. Ja hän sai palkinnoksi tästä ihan kokonaisen 1 punnan. Mutta tästä sitten se lähti käyntiin ja hän alkoi esiintymään Etelä-Walesin pubeissa ja yökerhoissa. Ja tosiaan siis huikea ura ylsi monelle vuosikymmenelle ja hän julkaisi monia hittejä ja tässä nyt ehkä kenties se hiteistä suurin. Total Eclipse of the Heart.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei

0: vaan töki, töki, tök, tök, tök, töki, töki, töki, tök, tök, tök, tök, töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Älä huido. Ota Off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vähäisenä maku.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
8: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Himmeitä tykitystä. Arttu Viskarin tuorein kipale Suomi Finland perkele soi Aito iskevän perjantai-aamussa kellon ollessa 7:30. Krista täällä seurannasi. Anna Erikssonin kaikista kasvoista kappale olisi tuossa kohta tuloillaan. Tämä tässä. Abba ja Knowing Me.

0: Anna Erikssonin kaikista kasvoista kuultiin tässä. Black and Wonderful Life tulossa hetkisen kuluttua, kuten myös froikkarit ja särkynyt sydämiset viekää minut baariin. Ja soiko tässä vielä ennen uutisia Jorma Kärjänen kerran Agentsien Muistan kesän kappaleen muodossa? Sitähän minä en voi tässä paljastaa, ymmärrät varmaan, mutta pidä puhelin kuitenkin lähellä. 020-343-200 studion puhelinnumero. Soita siihen, kun kuulet biisin. Jos vastaan just sulle, niin oot kesäkassin arvonnassa mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että

0: siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: kiireessä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen, allergiaoireisiin, testamiin, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Kuuntelet Aito iskelmää ja kohti uutisia ollaan menossa. Krista täällä sun kaverina, suurlähettiläitä tulossa vielä ennen uutiskatsausta ja tässä Johanna Kurkela.

0: Eipä niitä kelloja taida kukaan oikein pysäytellä. Ja hei, itse asiassa kellon viisarit on ihan justiinsa tuossa kasissa. Se tarkoittaa sitä, että päästään kuulemaan seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeitä. Uutissähkeissä asiaa muun muassa puutiaisaivotulehduksista, jotka ovat täällä selvästi kasvussa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
6: tilipäivä nyt. Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sus uuteen kotiin vie.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia. Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Ainakin 12 ihmistä on kuollut Espanjassa riehuvissa maastapaloissa. El País-lehden mukaan palo levisi nopeasti maastoon Almerian maakunnassa Etelä-Espanjassa. Silminnäkijöiden mukaan palo syttyi kaatuneesta voimajohtopylväästä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet syytä. Eteläisessä Euroopassa on evakuoitu yhteensä 1000 ihmisiä maastapalojen vuoksi.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutissähkeitä saadaan jälleen nautittavaksi tunnin kuluttua. Nyt kelloviisarit ovat ohittaneet aamu 8, moikka. Hei, hyvää huomenta. Kiva, että oot siellä kuulolla. Sehän kertoo sinusta aika paljon, että oot valinnut Aito-iskelmän taajuudeksesi. Se kertoo muun muassa sen, että sulla on ihan äärettömän hyvä musiikkimaku. Ja minä aion sitä sinun musiikkimakuasi tässä nyt hemmotella. Hyvillä kappaleilla. Tässä olisi nimittäin tulossa nyt ihan vartin sisään Anssi Kelaa, Katri Helenaa ja rykästään tämä tunti käyntiin Levi and the Leavingsillä.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Levi and the Leavings ja unelmia ja toimistohommia. Hei, kivaa perjantai huomenta, Krista täällä seurannasi. Tässä olisi vielä 3 tuntia aikaa bongailla tuota Jorma Kärjestä ja Agentseja. Ei mitä tahansa kappaletta, vaan tuota Muistan kesän biisiä. Mä laitan sen jossain vaiheessa soimaan ja sen kun kuulet, niin soita siinä minulle 020 studion puhelinnumero. Jos vastaa just sun puheluun, niin sun nimi menee listalle ja siellä ei hei montaa nimeä ole. Ja Mattila Milla tuossa iltapäivällä kello 14 jälkeen niin arpoo sieltä yhden voittajan, jolla lähtee Aito Iskelmän kesäkassi, mikä sisältää muun muassa festariliput 2 hengelle 3 päivälle Tikkurila-festareille.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Katri Helena, lintu ja lapsi. Hei, oikein kivaa perjantaita, Krista täällä sun seurannassa. Mä aion tässä heti lähetyksen päätteeksi kirmata tonne mun kesämökille Hirvensalmelle. Ja voin kyllä kertoa, että toi matka Helsingistä Hirvensalmelle niin taittuu nykyään melkoisessa varovaisuudessa. Mä nimittäin viimeksi kun sinne ajelin, niin todistin siinä poikasen kanssa, kun edellä oleva auto ajoi tuommoisen peurakolarin. Tai no se ei tarkalleen ottaen tainnut olla peura, se oli ehkäpä metsäkauris. Mutta se oli hurjan näköistä hommaa. Siinä ei kuljettajalle ei käynyt niin kuin kuinkaan. Edellä olevan auto meni pikkasen ryttään siitä niin kuin keulasta sivusta, mutta sille eläinpoloselle ei kyllä varmaan käynyt kauhean hyvin, mutta sekin jäi vähän mysteeriksi ainakin meikäläiselle, koska se eläin juoksi sinne metsään sitten pakoon. Et se oli vielä sen verran toimintakykyinen, mutta joo, se oli tosi ikävä tilanne. Todella ikävä tilanne, ja sitten mä mietin siinä, että ei se ollut ihan kauhean kauan aikaa sitten, kun mä lueskelin lehdestä, että samoilla seuduilla niin oli tapahtunut karhukolari, että karhu oli kirmannut sieltä tielle. Ja tuntuuko sustakin, että noita karhu-uutisia on ihan hirveästi nykyään mediassa, ja paljon kuulee juttua, että karhu on tullut kotipihalle ja sen sellaista. Mutta tiedätkö, että kyse ei nyt välttämättä ehkä ole ihan mistään tunteesta. Se on nimittäin kuule semmoinen juttu, että niitä karhuja taitaakin olla aika paljon enemmän. Jatketaan tällä jutulla ihan hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
2: Kesä, jonka kerran elää saa.
1: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-343-200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytä.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: K-Auto, miten voi...
9: Yli viisi kesäisen kaadan huolta. Ysi saanhan, jonka...
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
13: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
17: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
18: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
19: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
20: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
21: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on melko selkeä. Heikkoa itätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
20: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
22: Metsäpirtin multa.fi.
23: Aito iskelmä.

0: Epu tässä asialla. Kuuntele Taito iskemään, kello viisarit nyt 8:30. Krista tässä seurannasi. Mä aion tässä heti lähetyksen päätteeksi kirmata tuonne kesämökilleni Hirvensalmelle. Ja kerroinkin tuossa aikaisemmin lähetyksessä, että oli jännät paikat, kun Helsingistä ajelin sinne päin, niin edessä oleva auto joutui tuommoiseen peurakolariin. Tai no se oli metsäkauris tarkalleen ottaen, mutta kuitenkin hurjan näköistä hommaa oli. Onneksi henkilövahingolta säästyttiin, eläimelle ei sitten käynyt kuitenkaan ehkä niin kauhean hyvin. Mutta sitten mä mietin siinä, että eipä se ollut ihan kauhean kauan aikaa sitten, kun samoilla seuduilla niin tapahtui tuommoinen karhukolari. Tästä mä siis luin lehdestä, en onneksi ollut sitä todistamassa, mä en varmaan ikinä toipuisi järkytyksestä. Mutta joo, karhu oli kirmanut tielle ja näitä kaiken näköisiä karhukohtaamisiahan on tässä nyt tapahtunut tuon tuosta. Näistä on saanut aika paljon mediasta lukea ja karhuhavainnot ovat kasvussa ja sehän johtuu nyt ihan siitä, että myöskin karhukannat ovat kasvussa. Ja Yle Uutiset itse asiassa kirjoittaa, että poliisi alkaa olemaan ihan lirissä tuolla Itä-Suomen puolella, koska niitä karhuja alkaa olemaan liikaa. Et poliisi on tarvinnut jo vapaaehtoisten metsästäjien apua karhujen kanssa ennätyksellisen paljon. Ja jos nyt mietitään kuinka paljon nuo karhukannat on kasvaneet tässä viime vuosina, niin aika hyvin kuvastaa tämä, kuinka paljon karhutehtävät ovat kasvaneet Itä-Suomen poliisissa. Nimittäin 3 vuotta sitten noita karhutehtäviä oli poliisilla 45 kappaletta. Koko vuonna 45. No viime vuonna niitä olikin sitten jo 199. Siinä on aikamoinen kasvu. Ja tänä vuonna, kun ei olla kesässä vasta kuin puolessa välissä, niin niitä on nyt ollut jo 200. Eli aika hirvittömässä kasvussa on nyt tämä karhukanta. Ja tämä johtuu siitä, tämä karhukannan kasvu, että metsästys on ollut jäissä nyt viimeiset 3 vuotta valitusten jälkeen tai valitusten vuoksi. Ja sieltä nyt Itä-Suomen poliisista kyllä toivotaan, että ruvettaisiko taas metsästämään, että poliisin tilannekeskus ei pian pysty hoitamaan tätä tilannetta ollenkaan. Ja tässä on semmoinen homma myöskin, että jos ei nyt jonkinnäköistä interventiota tapahdu, niin toi karhukanta saattaa ihan kaksinkertaistua nyt sitten seuraavan 4 vuoden aikana tuommoiseen 5 000 karhuun.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Suvi Teräsniska ja Jos mikään ei riitä. Kello parisenkymmentä minuuttia vailla ysin. Hei, oikein hyvää perjantai-huomenta. Jorma Kärjestä ja Agentseja tässä bongaillaan. Muistan, kesän on toi kappaleen nimi. Muistuttelen siitä nyt tässä vaiheessa. 020-343-200 on studion puhelinnumero. Soita siihen, kun kuulet ton biisin. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sun nimi menee listalle, missä ei kauhean montaa nimeä ole. Ja sieltä sitten Mattila Milla arpoo. Iltapäivässä tänään voittajani ole lähtee Aito Iskelmän kesäkassia. Kassi sisältää muun muassa Eckerölainin risteilylahjakortin ja festariliput 3 päivälle 2 hengelle Tikkurilla festareille.
1: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja.

0: autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puhiloon.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: Aito iskelmä.
15: Täyden.

sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän.

Zajmut nou roman hen. Zajmut laulamaan hän. Antoi mulle

0: Tuija, kuule, jos ajattelet sitä kesää, jonka oot kerran saanut elää, mitä vielä muistelet, niin mikä oli se sun elämässä kesä?
1: Kyllä se johonkin tuonne nuoruuteen menee, että tuota, ihania kesiä tänäkin päivänä, mutta nuoruuskesät.
0: Eikö se ole jännä? Mikähän siinä on, että kun aina kun kysytään ihmisiltä, meiltä ihmisiltä, niin kyllä meistä valtaosa vastaa, että ne on ne lapsuuden kesät tai nuoruuden kesät, niin ne on jotenkin jäänyt semmoisina sinne muistoihin.
1: Kyllä, olen samaa mieltä.
0: Vaikka niitä ihania kesiä on tässä vaikka kuinka paljon ja koko ajan tapahtuu. Miten Tuija, hei, sun kesä on nyt tähän asti mennyt?
1: No itse asiassa ihan oikein hyvin ja tänään alkaa kesäloma, että luulen, että tästä vaan paranee.
0: Kuule, mä luulen kanssa, että paranee ihan valtavasti. Voi vitsit, ootko pitkää kesälomalla?
1: No nyt tätä erää 2 viikkoa.
0: Ihanalta.
1: Ja sitten vähän myöhemmin loput 2.
0: Joo, eli sä oot niinku, tykkääks sä aina niinku silppua pikkasen sitä lomaa?
1: No tuota, tämä on vähän työstä riippuvaa,
0: no niin.
1: Näin, mutta hyvä näin.
0: Just näin, ja sitä ei kaikilla ole sitä luksusta, että voi ihan itse päättää, että miten se lomansa viettää, mutta kiva ylipäätänsä, että lomaa on.
1: Totta, ihan näin.
0: Just
1: kyllä.
0: Näin. No niin Tuija, sä oot nyt sitten isosti kiinni tuossa Aitoiskelmän kesäkassissa. Täällä ei nimittäin kauhean montaa nimeä täällä listalla ole, ja Mattilan Millahan sitten suorittaa arvonnan tuossa iltapäivässä, että et joudu kauhean kauan aikaa voittamaan kuin jännittämään. Mä en saa puhua nyt ollenkaan. Mitä Tuija, jos sä voitat, niin pääseksä lähtemään Tikkurilla festareille? Siellä olisi semmoiset liput nimittäin.
1: Kyllä, ehdottomasti pääsen. Olen tulossa silloin pääkaupunkiseudulle joka tapauksessa.
0: No niin, eli se sopisi oikein hyvin.
1: Kruunaisi vielä matkan, kyllä.
0: No todellakin kruunaisi. Onko tiedossa jo, kuka lähtisi kaveriksi mukaan?
1: Oma mies.
0: No niin, hyvä. Mm. Ja se voi kuule olla, että sitten jos ehditte, niin saatatte rykästä siinä sitten vielä päivä Tallinnassa risteilynkin. Siellä on nimittäin se risteilylahjakorttikin siellä kassissa.
1: No sehän sopii oikein hyvin.
0: On. Kivasta kassista kyse. Ja sitten Tuija, oot myöskin tuossa jopa polkupyöräarvonnassa nyt sitten mukana.
1: No niin, oikein kiva.
0: Hyvä. Hei Tuija, kuule, siis minä jätän tämän listan nyt sitten Mattilan Millan huomaan ja katsotaan, soiko sulla puhelin tuossa iltapäivä aikana.
1: Toivotaan parasta.
0: Hyvä. Hei, ihanaa kesälomaa. Nautihan.
1: Kyllä, nautin. Kiitos.
0: Hyvä. Kiitti. Moi moi.
1: Hyvä. Moi. Moi moi.
2: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Israel on kertonut Yhdysvalloille tiedustelutiedosta, joka viittaa Iranin uusiin suunnitelmiin presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi. Tästä ja muutamasta muustakin aiheesta lisää nyt seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeissä. Krista Baars täällä sun seurana aina tuonne 11 saakka. Äläpä häviä sieltä mihinkään.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
8: Niin. Nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu ilon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: K-auto. Mitä voi?
11: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
11: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
12: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Puutiaisaivotulehdukset ovat selvässä kasvussa. Länsi-Uudellamaalla on todettu tänä vuonna jo 25 tautitapausta, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 15, tiedottaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Kyseessä on punkkien levittämä vakava virustauti. Tartunta johtaa usein sairaalahoitoon. Taudilta voi suojautua parhaiten rokotteella. Rokotteesta on hyötyä, vaikka sen ottaisi vasta kesän puolivälissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi keskiviikkona, että Ukraina saa lisenssin valmistaa itse Patriot-ohjuksia. Lupaus on myrkkyä Venäjälle, arvioivat Ilta-Sanomien haastattelemat asiantuntijat. Patriot-ohjus on paras ase ballististen ohjusten torjuntaan, toteaa Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja Ben Hodges. Ohjustuotannon käynnistäminen voi kestää jopa 2 vuotta. Maailman suurin aseteollisuuskonserni Lockheed Martin omistaa patentin Patriotin uusimpaan ohjusversioon. Latvian entinen puolustusministeri Artis Pabriks arvioi Ilta-Sanomille, että lopulta Ukrainassa saatetaan tuottaa Patriotin kaltaisia ohjuksia. Israel on kertonut Yhdysvalloille tiedustelutiedosta, joka viittaa Iranin uusiin suunnitelmiin presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo The Wall Street Journal. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä suhtautuu israelilaisraporttiin epäillen. Hallinnossa epäillään, että Israel yrittää vaikuttaa Trumpin Iran-päätöksiin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
0: Oikein hyvää perjantai-huomenta. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet aamu 9. Mitenkäs siellä maailma makaa? Jos oot kesälomalla, niin saattaa olla, että sulle ei ole enää edes aavistustakaan, mikä päivä on tässä meneillään. Ainakin tämä huomasin omien koululaisteni kohdalla, että siellä ollaan kuule kuin ellunkanat. Mikä se on hyvä niin, lomalla sitä saa ollakin. Mutta hei, olit sitten lomalla tai työssä tai ihan missä tahansa, niin on kuitenkin hirveän iloinen siitä, että oot valinnut Aito iskemän taajuudeksesi. Ja mä lupaan soittaa sulle tälläkin tunnilla hyviä biisejä, monta kappaletta. Täältä olisi tulossa muun muassa Paula Koivuniemen Hei buona notte, ihan hetkosen kuluttua, mutta tästä nyt tunnin ensimmäiseksi biisiksi on valikoitunut Kaukuaan 10 000 tuntia.
13: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

0: Kauku on 10 000 tuntia soi tässä. Hei, mukavaa perjantaita. Krista täällä. Tänä viikonloppuna tapahtuu paljon asioita ja itse asiassa legendaarinen Pauli Pate Mustajärvi olisi juhlinut nyt tulevana sunnuntaina 70-vuotiaana. Hän olisi täyttänyt 70 vuotta. Viime joulukuussa menehtyneen rakastetun rokkarin musiikki niin soolouran kuin Popeda-yhtyeen Taipaleelta elää kuitenkin ikuisesti. Ja Paten elämäntyön kunniaksi järjestetään muistokonsertti Tampereen Nokia-areenalla nyt tämän viikon sunnuntaina. Ja itse asiassa me myös Aito-iskelmällä haluamme kunnioittaa Ikurin turbiinia juhlapäivänä ja me soitetaan sunnuntaina Paten suosituimpia kappaleita. Mutta mitkä ne on ne kappaleet, niin siihen saat sinä, rakas ystäväiseni, vaikuttaa. Käy äänestämässä omia suosikkikipaleita Paten soolotuotannosta tai niistä Popeda-biiseistä. Löydät tämän äänestyksen osoitteesta supla.fi kautta Aito-iskelmä. Näistä äänestetyistä biiseistä kootaan sitten Paten parhaat top 10-lista. Ja tämä on sitten kuunneltavissa Aito-iskelmällä tämän viikon sunnuntaina aamusella 9 ja 10 välillä. Ja Mattila Milla silloin puikoissa.
1: Aito-iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: Eli tosiaan supla.fi kautta Aito-iskelmä. Sieltä löydät ton äänestyksen. Totta kai pääsee myös supla-applikaation kautta äänestämään. Käy kertomassa oma mielipiteesi Paten parhaista biiseistä. Mä laitan tuosta hetkisen kuluttua soimaan Elton Johnin Candle in the Wind-kappaleen. Ja tämä tässä on nyt Paula Koivuniemi. Hei, buona notte.

0: Elton John ja Candle in the Wind, ja tämähän oli se vuoden 1997 versio, jonka Elton John tosiaan omisti prinsessa Dianalle. Alkuperäinen versio Elton John oli tehnyt tämän Marilyn Monroelle, ja se julkaistiin vuonna 1973. Ja sitten vuonna 1997, kun Walesin prinsessa Diana menehtyi traagisesti auto-onnettomuudessa, niin Elton John esitti sitten tämän uudelleen versioidun kappaleen Dianalle omistettuna noissa hautajaisissa. Saatat ehkä muistaa noin vuoden 1997 hautajaiset. Nehän tuli ihan televisiosta suorana lähetyksenä silloin. Itsekin niitä silloin katselin. Se oli hirvittävän surullista ja traagista kyllä. Ja itse asiassa tuostakin tapahtumasta tulee ajatella ensi vuoden elokuun lopussa kuluneeksi 30 vuotta. Näin kuulkaa, se aika vaan kulkee eteenpäin. Kuten tässä nyt tämä meidän yhteinen perjantaikin, ja kattelin tuossa, että kesä Suomi, menoa pukkaa taas tällekin viikon lopulle. Porvoon viinijuhlat käynnistyvät tänään, vauhti kiihtyy, festari on Turussa, Suomipopit totta kai Oulussa, sitten oli Hanaa-festarit vielä Riihimäellä, ja ehkä noin 100 000 muuta tapahtumaa, mitä Suomessa on nyt viikonloppuna sitten meneillään. Millaisissa keleissä tätä tulevaa viikonloppua tullaan viettämään, tai nyt jo alkanutta viikonloppua, siihen me palataan hetkisen kuluttua. Pekka Ruuskan Rafaelin enkelikappale kuunnellaan seuraavaksi.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja 5 bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: kelle te hurraatte?
1: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
2: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
3: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
5: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
8: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: K-Auto. Miten voi...
13: Yli viisikesäisen kaadan huolto. Ysi saanhan.
12: Jaha, päiväunilla vai?
13: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
14: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
7: Alepa, urbaani legenda.

0: Aito kesäsää.
1: Kyllä se, kuulkaa ystävät, on nyt näin, että tänne Suomeen virtaa lämmintä ilmaa etelästä. Ja tästä viikonlopusta on tulossa monin paikoin helteinen, tosin voimakkaiden ukkosten säästämänä. Näin kertoo Yle

0: uutiset. Tämä perjantai on suurimmassa osassa maata poutainen ja aurinkoinen. Lämpötilat lähes koko maassa 20 ja 25 asteen välillä. Huomiseksi on luvattu sitten lämmintä ja kosteaa ilmaa. Sitä virtaa meille kaakosta maan etelä- ja keskiosaan. Sadekuuroja voi tulla päivän aikana pohjoisessa. Ja etelään voi paikoitellen muodostua voimakkaitakin ukkoskuuroja. Tämä on nyt hyvä ottaa huomioon, jos on hirveästi kaikennäköistä ulkopuuhaa suunnitteilla huomiselle. Suuressa osassa Suomea sää on kuitenkin aurinkoista ja poutaista. Kaakossa voi lämpötilat hei olla huomenna jopa 28 asteessa. Pohjois-Lapissa lämpötilat jää vain 15 asteen tienoille. Mutta tuolla Suomen itäosissa niin helle voi muuttua paikoitellen melko tukalaksikin. Otetaan vielä sunnuntai tuohon. Nimittäin sitten säärintama mutkittelee maan lounaisosasta Kainuuseen. Ukkoskuuroja voi kehittyä varsinkin etelään ja lounaaseen ja paikoin voi tulla vettä rankastikin. Ja kaakossa lämpötila voi nousta liki 30 asteeseen.
1: Sataako, paistaako vai molempia? Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.

0: Annika Eklund ja Shanghai Valot soi tässä Juisen perään. Sam Brownin Stop tulossa seuraavaksi ja vielä ennen kuin kellon viisarit ennättävät tuonne kymppiin, niin tästä olisi tarjolla Arttu Viskaria ja Laura Voutilaista. Melkoisia lämpötiloja tuossa povailtiin tälle viikonlopulle. Huhhuh, hellettä. Mutta tuntuu se toisaalta ihan kivalta kiinni, kun tässä on nyt ollut tämmöisiä muutamia melko sateisia ja koleita kesäpäiviä. Vai mitä tuumaat?
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Poila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
3: HSL! HSL! HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Brownin Stop-kappale soi tässä. Arttu Viskarin Elämän kova koulu tärähtää seuraavaksi soimaan. Laura Voutilaisen Kerran ehditään tuossa myös fiilistellä ennen kuin ollaan sitten kello 10 Ilta-Sanomien uutissähkeiden parissa. Krista tässä seuraa pitämässä vielä 11 saakka. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: Kerran kappale soi tässä. Hei, uutiset olisi tuossa tarjolla seuraavaksi ja säätiedotteet myöskin. Andreas laittoi Kokkolasta viestiä, että ainakin siellä päin paistaa aurinko tällä hetkellä ja on lämmin päivä tuloillaan. No, kohta kuullaan, miltä muualla Suomessa myöskin näyttää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: automotive.fi.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Poila. Mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
13: No, oisko säilykkeitä semmoset?
14: Niin, nötkötti säilyy.
13: No joo.
14: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
13: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
14: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
13: 299, tuukko hakee?
14: En.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kritisoi Ylellä Tokmannin toimintaa. Ylen mukaan Tokmanni oli määrännyt perheenisälle 80 euron laskun näpistyksen selvittelykuluista. Miehen poika oli näpistänyt Tokmannilta energiajuoman ja deodorantin. Tolvasen mukaan vanhemmalla ei ole velvollisuutta maksaa kaupan vaatimaa selvittelymaksua. Ahveniston maauimala Hämeenlinnassa on suljettu toistaiseksi. Maauimalasta otetusta näytteestä löytyi Pseudomonas aeruginosa-bakteereita. Bakteeri voi aiheuttaa infektioita ihmisille, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Terveille ihmisille siitä ei yleensä ole haittaa. Allas pidetään suljettuna, kunnes vesinäytteet täyttävät mikrobiologiset laatuvaatimukset. Israel on kertonut Yhdysvalloille tiedustelutiedosta, joka viittaa Iranin uusiin suunnitelmiin presidentti Donald Trumpin salamurhaamiseksi, kertoo The Wall Street Journal. CNN:n mukaan osa hallintolähteistä suhtautuu israelilaisraporttiin epäillen. Hallinnossa epäillään, että Israel yrittää vaikuttaa Trumpin Iran-päätöksiin. Ranska selvitti ensimmäisenä joukkueena tiensä MM-jalkapallon välieriin

0: kun se kaatoi Marokon maalein 2-0. Maaleista vastasivat Ranskan tähtipelaajat Kylian Mbappé ja Ousmane Dembélé. Mbappé loukkaantui ottelun loppupuolella. Hänen nilkkaansa tuli vamma ja hän oli loppuottelun vaihdossa. Tänään MM-jalkapallon välieräpaikasta kamppailevat Espanja ja Belgia. Ottelu alkaa Suomen aikaa 10:00.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutisia taas sitten tunnin kuluttua taajuudella. Hei moi! Mukavaa huomentapäivää. Krista täällä. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 10. On viikon loppu eessä. En laula, mä lupaan en laula. Minä pidättäydyn ihan tässä puhumisessa vaan, mutta kyllä se viikonloppu on hei täällä taas. Se on kivaa puuhaa, jos on semmoinen tilanne, että tässä heinäkuussa joutuu käymään töissä ja on tällainen niin kuin maanantaista perjantaihin töissä, niin sitten se viikonloppu on todellakin semmoista odotettua herkkua. Mutta mä tiedän, siellä on monen monituista työn sankaria samoilla radioaaloilla meikäläisen kanssa, joilla menee viikonlopputöitä tehdessä, niin tsemppiä hei teille sinne. Ja sitten joo, mä ymmärrän te kesälomalaiset, tehän ette enää varmaankaan tiedä edes, mikä viikonpäivä on tässä meneillään. Ja se on hyvä niin, niin kuuluu ollakin.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.

0: Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Niin, mitäpä sitten. Se on kurja, jos on joutunut tuommoiseen tilanteeseen, mistä tuossa Tero Vaara nyt lauleskeli. Ja mietin, että semmoisilla niinku kurjilla fiiliksillä tavallaan mennään tässä eteenpäin, koska seuraavaksi kuunnellaan Irinan vastaukset -kappale. Ja tässäkin on kyllä just tässä kertsissä tämä, että anna mulle ne vastaukset, että en vaadi, mutta helpottaishan se. Mikään ei ole niin piinaavan tuskaista kuin epätietoisuus. Se on ihan hirveetä, jos löytää itsensä semmoisesta parisuhdetilanteesta, että ei oikein tiedä, että onko tämä nyt edes parisuhde vai mikä tilanne meillä tässä on. Ja se semmoinen epätietoisuus on tosi raastavaa. Mä en yhtään kuulkaa tykkää semmoisesta toisen tunteella leikkimisestä. Jos se toinen on niinku ilmaissut ihan selkeästi, että hei, mua kiinnostaa, että voitaisiko me olla niinku mä ja sä yhdessä, niin ei saa pelata hei silloin. Se on rumaa käytöstä, eks niin? Mä toivoisin, että päästä semmoisesta eroon jo tässä vaiheessa. Nyt on kuitenkin jo vuosi 2026.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.
0: Mä oon ihan varma, että sä tiedät ton tunteen, mistä mä puhun. Se on varmasti osunut meidän jokaisen kohdalle, että sitä on joutunut olemaan semmoisessa piinaavassa epätietoisuudessa ja pyöritellyt, että mihin tämä suhde on tässä nyt menossa. Onko meillä suhdetta ollenkaan? No mut mä annan nyt Irinalle vuoron tästä. Vastaukset on tämän kappaleen nimi.

0: tekee meidät niin maan perusteellisen onnelliseksi. Ja kesä tekee meidät onnelliseksi. Se on 10. päivä heinäkuuta tässä meneillään. Ja jos jokin asia kuuluu meidän suomalaisten kesään, niin sehän on tietenkin kesäteatteri. Ja hei, iso peukku Tuusulan Krapin kesäteatterille. Siellä nimittäin on nyt nähtävissä uusittu versio tuosta klassisesta maailmankuulusta farssista ranskalaisesta pyjamasta. Tämä ranskalainen pyjama on nyt sovitettu tähän päivään ja Suomen kesään. Ja toi tarinahan siis kertoo kahdesta keski-ikäisestä ihmisestä, tämmöisestä yrittäjäpariskunnasta. Ja he kaipaa jännitystä elämäänsä. Joten he molemmat ottaa tahoillaan tämmöiset avioliiton ulkopuoliset salaiset itseään nuoremmat rakkaat rakastajat. Ja jännitystä onkin sitten luvassa, kun nämä rakastajat saapuu samaan illanviettoon pariskunnan maaseutuasunnolle. Tämä näytelmä pyörii para-aikaa Tuusulan Krapin kesäteatterissa ja siellä on vielä noita näytöksiä luvassa tuonne elokuun lopulle saakka, eli hyvin ehdit tuonne vielä. Näyttelijät Kirsi Ylijoki ja Jari Vainionkukka tähdittävät tätä pariskuntaa tuossa näytelmässä ja nyt seuraavaksi kuuletkin, että minkä takia juuri tämä esitys, ranskalainen pyjama, kannattaisi käydä katsomassa.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: No täytyy sanoa, että tästä tulee kyllä hulvattoman hauska. Lavalla on kyllä taitava joukkue tekemässä tätä kesän farssia. Ja ensinnäkin, jolle ei ole ikinä käynyt Krapilla, niin se kannattaa kokea se Krapi. Ja mä luulen, että ne, ketkä Krapilla on käynyt, niin ne nyt haluaa sinne tulla automaattisesti jo uudestaan.
3: Joo, kyllä siellä on tulossa kyllä todella hulvattoman hauskaa. Että mä luulen, että meillä on itsellä siellä näyttämölläkin.
2: Hyvin, kyllä.
3: Hyvin hauskaa välillä, siis ihan tahattomasti.
2: Kyllä. Sanotaan, että tämä farssi on semmoinen, että tulee tiukkaa olla, pysyä lavalla, ettei itse siis tipu. Tai siis ala nauru, siis niin kuin putoa, koska siellä on niin hulvattomia tilanteita.
3: Joo, useita sellaisia.
2: Mm.
4: Mitä keinoja teillä on näyttelijänä tuohon, että jos tulee semmoinen hetki, että meinaa repeen nauramaan, niin mitä siinä voi tehdä?
3: Katsellaan kengänkärkiä vähän aikaa.
2: Niin, ja kyllähän näin on tullut sunkin kanssa tapahduttu lavalla, että katsotaan mitä tänä kesän tapahtuu. Joskus sille ei voi vaan mitään.
3: Ei sille voi.
2: Se menee niin kuin sitten vaan, sit se pitää ottaa vastaan ja jatkaa.
4: Ja toisaalta yleisö saattaa sitten nauraa vielä entistä enemmän, että sitten myös sille.
3: Kyllä ne lähtee siihen mukaan. Kyllä ne lähtee siihen mukaan, ne huomaa, että nyt on vaikeeta. Nyt on vaikeeta näyttämällä.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Näin näyttelijät Kirsi Ylijoki ja Jari Vainionkukka heitä haastatteli meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussia. Nämä näyttelijät tapaavat tosiaan Tuusulan Krapin kesäteatterissa, jossa he ovat osana ranskalainen pyjama nimistä maailmankuulua farssia. Toi esitys nähtävissä aina tuonne elokuun lopulle saakka. Me palataan vielä heiton haastiksen perään sen verran, että jutellaan Kirsi Ylijoen ja Jari Vainionkukan kanssa siitä, että mistä koostuu semmoinen onnistunut kesäteatterikokemus. Juha Tapion Jotain niin oikea soi tässä nyt ensin ja siihen perään yöltä Likaiset legendat.
5: Sinussa on roima, alkumiehen voima.
1: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uusi. pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt. Perilaivasta
17: kasketta vain tien näyttää. Vajaana nyt elokuvateattereissa.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma. Älä
17: Vajaana. Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
20: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
21: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
22: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
21: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
22: Aioli.
21: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
22: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
21: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
22: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, Felix, Felix, herkkuja
23: ruokapöytään. Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
25: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
26: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
27: Tunteiden paloa mailaparressa.
28: Merkki päällä, siitä lävätään.
27: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
29: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
27: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
30: Huhhuh, sentään mitä peliä.
27: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
31: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
32: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
31: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
33: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aikaiset legendat soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Krista tässä kaverinasi. Kesäteatterista puhutaan. Kesäteatterihan sopii nimittäin meidän suomalaisten kesään kuin nenäpäähän. Näyttelijät Kirsi Ylijoki ja Jari Vainionkukka vastaavat seuraavaksi kysymykseen, mistä koostuu onnistunut kesäteatterikokemus?
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Hyvästä säänmukaisesta pukeutumisesta. Sopivasti nautitusta ravinnosta ja nesteestä ja vastaanottavaisesta mielestä ja hyvistä ystävistä.
3: Siitä se varmaan koostuu. Mm. Sä tyhjensit tuon pankin.
2: ja Jarin tempuista. Niin. Jari tekee kuitenkin jotain temppuja. Jari on hyvin fyysinen ja nopearytminen näyttelijä. Ja Jari tulee tekemään varmaan joka esityksessä jonkun jutun ja... Joo.
3: Varmaan tahattomasti, mutta se näyttää varmaan todella hienolta, että miten se ton teki.
2: Kyllä.
3: Joo.
4: Eli sä yllätät näyttelijät, katsojat ja myös itsesi jo kaikinen kerta.
3: Siis tosi usein. Mm-hmm. Tosi kyllä. Usein. Mä en edes välttämättä huomaa aina, mitä mä oon tehnyt siellä, kunnes toiset tulee
2: kertomaan.
3: Silmät vettä valuu, että mitä sä
2: tuolla osit. Mitä sä teit niin.
3: Mutta se onnistui, se on hyvä.
2: Kato, kyllä.
3: Tahaton komiikkahan on aina hauskaa.
2: Kyllä. Komedian sisällä tahat on komiikka.
3: Kyllä, kyllä. Mm. Varsinkin Kirsin kanssa näyttämällä se onnistuu jotenkin meiltä todella, todella hyvin.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Hyvän tuulista menoa tässä tarjoilivat näyttelijät Kirsi Ylijoki ja Jari Vainionkukka, jota meidän toimittajaharjoittelija Birgitta Taussi haastatteli. Nämä näyttelijät, hei, tapaat tänä kesänä Tuusulan Krapin kesäteatterissa. Siellä nimittäin pyörii maailmankuulu farssi Ranskalainen pyjama. Esityskausi jatkuu vielä tonne elokuun lopulle saakka. Kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa toi.

0: Komiat ja Lululaan ja Komioilla keikkaa pukkaa tänä viikonloppuna. Heidät on mahdollista tavata tänään Suomipop-festareilla Oulussa, huomenna vuorossa Suomipop-festarit Jyväskylä. Ja lauantaina he ehtivät myös pyyhältää Suonenjoen mansikkakarnevaaleille siellä myöskin sitten keikkaa. Huhhuh, kyllä herroilla kiirettä pitää, mutta niin sitä pitää. Kato takoa silloin, kun se rauta on kuuma. Kaunis, rietas, onnellinen. Se kappale olisi tuossa seuraavaksi tulossa ja me ehditään vielä kuunnella yhdessä Kari Tapiota ja Beemin ja Olavi Uusiviran ihana duetto Viimeinen tanssi. Pysy vähän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu,
7: mutta kaikki maistaneet, että
9: möö.
7: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
14: On helppo.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista

aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä. On

Kari Tapio ja olen suomalainen ja minä olen Krista Bars ja tässä vaiheessa tätä perjantaita niin kiitän sinua seurasta. Mä nimittäin kirmaan tästä viikonlopun viettoon mun kesämökille Hirvensalmelle. Hei, pidähän itsestäsi huolta viikonloppuna, olit sitten töissä tai vapaalla ja me tavataan sun kanssa sitten taas ensi viikon maanantaina 7:00. Aamulla aloitellaan taas sitten hommia. Mattila Milla sun seurana myös tänäkin perjantaina 2:00 jälkeen ja Millahan suorittaa sitten ton Aito Iskemän kesäkassin arvonnan, eli kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Ja eikäs kuule, siellä on muuten biisibongaustakin vielä Mattila Milla iltapäivässä, eli kannattaa olla tarkalla korvalla kuuntelemassa sitä lähetystä, nimittäin jossain vaiheessa Millakin laittaa Jorma Kääriäistä ja Agentseja soimaan. Hei, pidähän itsestäsi huoli ensi viikkoon. Moikkuli moi!

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
5: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Go-Auto. Miten voi?
6: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
10: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
11: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
17: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
20: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
22: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
20: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen kritisoi Ylellä Tokmannin toimintaa. Ylen mukaan Tokmanni oli määrännyt perheen isälle 80€ laskun näpistyksen selvittelykuluista. Miehen poika oli näpistänyt Tokmannilta energiajuoman ja deodorantin. Tokmanni vaati isältä selvittelymaksun näpistettyjen tuotteiden arvon lisäksi. Tolvasen mukaan vanhemmalla ei ole velvollisuutta maksaa kaupan vaatimaa selvittelymaksua. Carnegie-ajatushautomon vanhempi tutkija Tatjana Stanovaja arvioi, että Ukrainan sota voi muuttua tänä vuonna merkittävästi. Hänen mukaansa Venäjän talousongelmat ja Ukrainan iskut öljyinfrastruktuuriin voivat koventaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin linjaa. Sodan vaikutukset näkyvät nyt aiempaa selvemmin Venäjän sisäisessä tilanteessa. Stanovaja arvioi, että Putin uskoo edelleen olevansa voitolla. Paine sodan lopettamiseen ei kuitenkaan välttämättä lisää Kremlin neuvotteluhalukkuutta, vaan voi radikalisoida Moskovaa. Ranska selvitti ensimmäisenä joukkueena tiensä MM-jalkapallon välieriin, kun se kaatoi Marokon maalein 2-0. Maaleista vastasivat Ranskan tähtipelaajat Kylian Mbappé ja Ousmane Dembélé. Mbappé loukkaantui ottelun loppupuolella. Hänen nilkkaansa tuli vamma ja hän oli loppuottelun vaihdossa. Tänään MM-jalkapallon välieräpaikasta kamppailevat Espanja ja Belgia. Ottelu alkaa Suomen aikaa 10:00.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
24: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän.
1: Kesä, jonka kerran elää saa.
0: Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
13: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
14: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
17: Päätimme ihan vaan palloilla.
16: Palloilla? Mitä ihmettä?
17: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
16: Mitä tarkoitat?
17: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
18: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
19: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
20: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
21: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
22: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: aito iskelmän tämän viikon kesäbiisi on Jorma Kääriäinen ja Agentsin Muistan kesän. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Kuinka voi rikkoa?

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti.

0: kosteusvarovasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Turnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
13: Heippa,
14: naapurit.
13: Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
15: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Hei Persilja.
9: Moi Meirami.
8: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän, juisi hyvän. Oksasen puutarhan juisi.
8: Ah, Oksasen puutarhan juisi. Siis juisi.
9: Sisi.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
9: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Oppositiopoliitikot arvostelevat Kelan uutta lääkekorvauslinjausta. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa edelleen yksityislääkärillä annosteltavat lääkkeet. Muutos siirtää arviolta 100 miljoonan euron kustannukset hyvinvointialueille. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö varoittavat, että linjaus voi vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen hoidon. Alle 12-vuotias lapsi pelasti toisen lapsen vedenvarasta Etelä-Pohjanmaan Soinissa tänä aamuna. Lapsi oli joutunut vahingossa veteen laiturilta Alasen lammella. Pelastuslaitoksen mukaan vedenvaraan joutunut lapsi ei olisi pysynyt pinnalla ilman apua. Päivystävä palomestari Niko Övermark kiittelee pelastajaa erittäin ansiokkaasta toiminnasta. Poliisi on lopettanut vainajan etsinnät Helsingin Kruunuvuoren rannassa. Rajavartiolaitoksen sukeltaja löysi Kruunuvuoren rannasta eilen toistaiseksi tunnistamattoman vainajan. Poliisi selvittää, onko vainaja toukokuussa kadonnut intialaisopiskelija. Intialaismies katosi Lahdessa ja viimeiset havainnot hänestä on tehty Kruunuvuoren rannassa. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan kouluikäiseen lapseen, arvioidaan Etyjin tuoreessa raportissa. Raportin mukaan miehitettyjen ukrainalaisalueiden lapsia estetään oppimasta ja puhumasta ukrainaa. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tulla ja niin aloit tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, olisiko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
18: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antais.
19: Mitään.
18: En mitään.
19: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antaisi.
18: Niin.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
20: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
21: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 23-28 astetta. Sää on huomenna enimmäkseen selkeä. Huomenna kohtalaista idänpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
20: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
22: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
8: Päätimme ihan vaan palloilla.
7: Palloilla? Mitä ihmettä?
8: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
7: Mitä tarkoitat?
8: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä? Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: soittaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
6: Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
11: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik. Drrrr.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Launea.
15: Launea.fi.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Mikä se siellä lentelee?
17: Halo?
18: Onko kesän ensimmäinen korko?
17: Herätys.
18: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
17: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
19: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Mutsi, onks me mitään syötävää?
23: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
22: Eiks on mitään muuta?
23: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
22: Yes, eli on syötävää.
23: Kyllä, on siellä syötävää.
24: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
25: Felix, herkkuja ruokapöytään.
26: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
27: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Puolustusvoimat alkaa ensi vuonna kouluttaa varusmiehiä torjuntadroonien käytössä. Puolustusvoimien tiedotteen mukaan kyse on vastauksesta lisääntyneeseen droniuhkaan. Torjuntadroonit otetaan ensin kokeilukäyttöön henkilökunnalla tulevana syksynä. Puolustusvoimat on viime aikoina asettanut useita tilapäisiä ilmailun rajoitusalueita itäiseen Suomeen. Oppositiopoliitikot arvostelevat Kelan uutta lääkekorvauslinjausta. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaamisen, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kela korvaa edelleen yksityislääkärillä annosteltavat lääkkeet. Muutos siirtää arviolta 100 miljoonan euron kustannukset hyvinvointialueille. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö varoittavat, että linjaus voi vaarantaa potilaiden yhdenvertaisen hoidon. Hyrkkö kyseenalaistaa myös linjauksen laillisuuden. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan kouluikäiseen lapseen, arvioidaan Etyjin tuoreessa raportissa. Raportin mukaan miehitettyjen ukrainalaisalueiden lapsia estetään oppimasta ja puhumasta ukrainaa. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta. Vanhempia uhataan huoltajuuden menettämisellä, jos he eivät vie lapsiaan venäläiseen kouluun.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää lämpenee. Suuressa osassa maata on poutaista. Pilvisyys vaihtelee. Maan keskivaiheilla ja etelässä voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Myös Kainuussa voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 19 ja 26 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisen.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Viva Espanja!
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuvaa lähtee! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
12: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
13: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
14: Moro, mitä äijä?
15: No moi, mikäs meininki?
14: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
15: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
14: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Bilteema.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Go-auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan, jonka.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Puhelinhuollot pikana.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
13: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
14: Tallinna.
13: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
14: Pärnu.
13: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
14: Tartto.
13: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
14: MS Finlandia.
13: Joo, mutta ota se MS pois.
14: Finlandia.
13: Hyvä.
15: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Munkin pitäisi taas pestä auto.
17: Tarviitko apua?
16: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Hei persilja,
19: moi meirami.
13: Ostin jo salaatin, sen
19: oksasen. Ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
19: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
19: Sen.
20: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
21: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
22: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
23: Kärkkäiseltä löytyy.
24: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
25: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
26: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kot-

0: Aito iskelmä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
14: Ai että. Hei, mikä toi on?
15: Onks toi punkki?
16: Älä huoli. Ota off punkki.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipala välissä. Niin se on.
19: Eloveena. Täyttä eloa.
20: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
21: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
22: Ajaa.
21: Ei, lopeta, tulee lommoja.
22: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
21: Mikä?
22: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
21: Mikä?
22: On se tyyppivika.
21: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
22: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
23: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
24: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja Luulua.

0: muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan ainakin 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Maastopalo on Andalusian historian tuhoisin. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Hyttysten määrä voi kasvaa Etelä-Suomessa viime viikkojen sateiden takia. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen arvioi Ilta-Sanomille, että nyt munitut hyttysen munat kuoriutuvat lähiviikkoina. Hyttysiä on ollut alkukesästä vähän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Mutasen mukaan lämpimät säät voivat nopeuttaa hyttysten kehitystä munasta aikuiseksi. Venäjä kohdistaa järjestelmällistä aivopesua noin 1,6 miljoonaan ukrainalaiseen lapseen, arvioi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj tuoreessa raportissaan. Raportin mukaan lapsia estetään puhumasta ja oppimasta ukrainan kieltä. Kouluissa heitä pakotetaan opiskelemaan Venäjän sivilisaation ylivertaisuudesta. 14-18-vuotiaille järjestetään myös ase- ja droonikoulutusta. Raportin mukaan toimet ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja voivat täyttää sotarikosten tunnusmerkit. Venäjä on kaapannut noin 20 000 ukrainalaista lasta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Heipä hei ja kesäistä perjantai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Näinhän se on, että meillä on tässä täyden kympin päivä menossa. Ainakin kun katsoo tuota kalenterin kulmaa, joka ilmoittaa, että 10.7. on käsillä. Joo, ja viikonloppu tässä on kulman takana. Mä veikkaan, että tämä nyt alkava viikonloppu on yksi tämän kesän vilkkaimmista, mikä tuohon tapahtumatarjontaan tulee. Ootko itse mahdollisesti menossa vaikka festaroimaan Jyväskylään tai Ouluun, tai ootko matkalla Seinäjoen tangomarkkinoille? Viestiä saa laittaa studionumeroon 050-5699-475. Nyt Westerinen yhtyeineen tarjoilee meille kolme hyvää vinkkiä. Sen jälkeen Eput ja Pimeyden tango.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Terveyden tango. Joo, ja koska perjantai, niin tänään mulla on ilo arpoa toi Aito Iskelmän kesäkassi kaikkien biisibongareitten kesken. Eli heidän kesken, joiden puheluihin me ollaan vastattu joko Kati, Krista tai minä. Ja tuolta Aito Iskelmän kesäkassista, niin sieltähän löytyy liput Tikkurila-festareille Vantaalle. Tikkurila-festarit on sitten ensi viikonloppuna tiedossa. Ja siellä muun muassa esiintymässä juuri äänessä ollut Eput monien muiden lisäksi. Ja niin, eihän sitä tiedä, jos mäkin tässä vielä hurjaksi heittäydyn ja ton Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän soitan vielä kertaalle ennen kuin teen ton lopullisen arvonnan, niin tässä on vielä mahdollisuus päästä tuohon arvontaan mukaan. Ehkäpä näin. Nyt Mike Oldfield ja Mackie Reilly, Moonlight Shadow.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Me kysyimme, te äänestitte. Mitkä kappaleet Pate Mustajärven tuotannosta ovat kansan suosikkeja? Pate Mustajärven parhaat, top 10-lista, soi Aito Iskelmän erikoislähetyksessä sunnuntaina 9:00. Aito Iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Noblessa keittiö.

0: on ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Uff, morkku, mitä kuuluu?
3: Uff, oon just syömässä.
2: Aa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei. Okay.
3: Lähetäksä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valu.
4: Retti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tulosyy: nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En.

0: yhtenäisenä maku.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Heippa.
8: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
9: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
2: Aito iskelmä.

0: Aito Iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: Terve.
0: Terve.
1: Iida täällä.
0: Anteeksi, kuka?
1: Iida.
0: Moi Iida. Sä bongasit moi. Jorma Kääriäisen ja agentsin tuolta radiotaajuuksesta.
1: Mä olin ihan töissä ja mä oon oottu tätä hetkeä aika kauan.
0: No mutta, tää oli aika tämmönen kuule Iida viime hetken hyppy mukaan tähän tän iltapäiväiseen arvontaan. Sen mä vielä nimittäin tässä suoritan ennen kello 18, niin tää on aina tää kuuluisa kreivin aika, eikö niin?
1: No niin, kyllä. Kävi kyllä hyvät säkäni.
0: No just näin. Hei Iida, mistä päin Suomea sä soittelet ja minkälaista hommaa sä teet?
1: No, mä soittelen tätä Kemijärveltä ja mä oon tässä K-raudassa töissä. Mä oon kesätyöläisenä tässä puutarhapuolella.
0: Noni.
1: Joo, mä menen kolmannelle vuodelle lukioon, niin tässä välissä hommailen näitä kesäduuneja.
0: Noniin, sä oot ahkerana siellä. Onko riittänyt asiakkaita hyvin näin kesäaikaan?
1: No, kyllä on. Nyt on ollut vähän huono säät tuossa alkukesän, mutta kyllä niitä on riittänyt ja nyt se on alkanut vähän tämä kukkasesonkin. Laskemaan, niin on vähän hiljaisempaa.
0: No se on kyllä ihan totta, että nyt varmaan niin kuin siinä se paras kausi alkaa olemaan ohitse, mutta kyllähän kesäaikaa remppaa pitää tehdä, että kyllähän aina kesämökiltä joku kulma löytyy, että johon pitää pikkasen vasaraa ja nauloja hankkia. Iida, onko sulla lomaa sitten ollenkaan?
1: No ensi viikolla itse asiassa alkaa mulla loma, että perjantaina pääsen lomille.
0: No niin, eli sulla voisi olla ihan kohtalaisen hyvä mahdollisuus päästä vaikka sitten tarvittaessa tikkurilla festareille, jos onni osuisi kohdalle.
1: Todellakin, kyllä on sinne vähän matkaa, mutta kyllä sä aina nyt jollakin sinne pääsee.
0: Just näin, vaikka junan kyydissä jos.
1: Niin. Kyllä.
0: Hei Iida, ihanaa kun soitit ja onnittelut siitä, että sä olet vielä tämän perjantain arvonnassa mukana. Työn iloa sulle.
1: Kiitos samoin.
2: Aito Iskelmä kuuluu kesään.

0: jyrkä ja hengaillaan. Joo, ja tässäkin olisi semmoinen kappale, joka olisi oikein hyvin sopinut tuonne meidän perjantaispesiaali tunnille kello 17-18, koska kyllähän tämäkin vahvasti matkantekoon liittyy. Välillähän sitä voi tosiaankin käydä niin, että pikkasen se matkanteko tyssää tai jää asemalle. Mutta siinähän on aina se hyvä puoli, että jossain kohtaa tulee sitten se uusi juna. Terhi Porista laittaa viestiä studion numeroon 050 569 9475 ja kirjoittaa, että toivoisin kuulevani Elias Kaskisen biisin Rukous. Sanat on koskettavat ja varsinkin tähän maailman aikaan.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Elias Kaskinen ja rukous. Joo, Terhi, oot ihan oikeassa. Tämä kyllä osuu ja uppoaa tämän kappaleen sanat ja sanoma, varsinkin tässä maailman ajassa. Ja Elias Kaskinen, oliko se tällä viikolla, kun hän teki somepäivityksen ja totesi, että aluksi he miettivät, että kannattaako tätä kyseistä kappaletta ottaa tuohon keikkasettiin ollenkaan, mutta sitten päättivät niin tehdä ja tämä on kuulemma yksi Elias Kaskisen tämän kesän keikoilla, niin tämä on yksi niistä suosituimmista kappaleista, enkä ihmettele sitä kyllä yhtään. Ei sen tarvitse koko ajan olla rairai-meininkiä, ei edes festareilla. Pian Mamba pyytää, että älä jätä minua ja sitä ennen Suvi Teräsniska ja vie mut minne vaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Lahtelainen Emmi kirjoittaa viestissään, että kiitos hyvistä hinnoista, mutta laittakaa vessapaperit Aleen ja Sassiin. Saamasi pitää.
3: Nyt Tokmanilta Lambin talous- tai WC-paperi. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 11,90 paketti. Tarjous voimassa loppuviikon.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tartto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
12: Hyvä.
14: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi. Ota
18: easy ja nauti edelleen. Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
19: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
20: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Halo?
23: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
22: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
26: On helppo olla onnellinen.
27: I want to do one last job with you.
28: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
27: One job, that's it.
0: kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
2: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt. Se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
3: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Aito iskelmä.

0: Mamba ja Älä jätä minua. Seuraavaksi uutta musiikkia Telexiltä. Vielä yksi omenapuu on kappaleen nimi ja Telex on todennut tästä kyseisestä biisistä, että vanha lause, jossa kaikuu iso ajatus, on hyvä juuri tähän maailman aikaan. Että meidät on veistetty samoista aineksista ja kun katsoo tarpeeksi läheltä, niin toiveet, unelmat ja pelotkin näyttävät nousevan niistä samoista syvyyksistä. Ja sitten vielä se, mikä on tärkeintä, me halutaan uskoa hyvään tulevaisuuteen.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

Kompleksi ja vielä yksi omenapuu. En siis oio tässä kappaleen nimeämisessä. Se tosiaankin kirjoitetaan niin, että vielä yksi omenapuu. Hei, pian on kirjoitettu tai onkin jo varmaan kirjoitettu tuoreet sähköuutiset ja ne me kuullaan kello 15 ja ennen sitä suurlähettiläät ja elokuun 11. Mukavaa perjantai-iltapäivää Aito Iskelman parissa.

0: elokuun 11. Mä huomaan, että monissa kesän keskusteluissa on ilakoitu ja oltu onnellisia siitä, että hyttysiä ei ole tänä kesänä paljoa. Mutta tiedätkö, se tilanne saattaa vielä muuttua. Lisää aiheesta kello 15 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Urmajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
15: Mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
18: Eläköön! Eläköön!
19: Äiti, kelle te hurraatte?
20: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
21: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
22: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
23: Eläköön!
24: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
25: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
26: Carglass

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Pois tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme

vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kaaden Helsinki-hankkeen valtiontuen valmistelusta tuli opetus- ja kulttuuriministeriölle yllätyksenä. Asia selviää ministeriöstä tietopyynnöllä saaduista sähköposteista. Ministeriön arvion mukaan kohuhanke ei voi toteutua ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Suomalainen Nordic Rengas on tehnyt noin 1 miljardin euron toimitussopimuksen eurooppalaisen Avanca Energy-konsernin kanssa. Yhtiön mukaan tavoitteena on rakentaa Suomen ja Saksan välille tähän mennessä suurin uusiutuvan e-metaanin toimitusketju. Polttoainetta toimitetaan erityisesti raskaan liikenteen käyttöön. Hyttysten määrä voi kasvaa Etelä-Suomessa nopeasti viime viikkojen sateiden jäljiltä. Hyttysiä on ollut alkukesästä vähän etenkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutanen totesi Ilta-Sanomille, että lämpimät säät voivat nopeuttaa hyttysten kehitystä munasta aikuiseksi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Mukavaa perjantai-iltapäivää ja hyvää alkanutta viikonloppua. Mattilan Milla täällä Aito Iskelman taajuudella tänäänkin kello 18 saakka. Ja hei, jos olet tällä viikolla päässyt läpi puhelinlinjoja pitkin tänne Aito Iskelman studioon ja Krista, Kati tai minä ollaan sun puheluusi vastattu biisibongauksen aikana, niin muistathan, että tänään mä suoritan ton Aito Iskelman kesäkassin arvonnan. Että jos tuntemattomasta numerosta sun puhelimesi, tai että siinä näytöllä vilkkuu tuntematon numero, niin se voi olla, että se olen meikäläinen, eikä jokin lehtikauppias tai vastaava gallupin tekijä. Että toivottavasti vastaat sit mulle, kun on hyviä uutisia kerrottavana. Pian Abba ja Dancing Queen ja nyt Eerin ja on kuule semmoinen tilanne, että vanha nainen on hunningolla.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Abba ja Dancing Queen. Hyvää perjantaita toivottaa Mattilan Milla. Hei, jos et ole vielä käynyt ottamassa osaa meidän nettisivuilla supla.fi kautta aito iskelmä tuohon Iittala Outletin kilpailuun, niin käy ihmeessä. Ja tämä ei vaadi paljon. Kerro vaan, että mikä Iittalan outlet-myymälä on sinun kesälomareitin varrella. Näitä Iittalan outletteja, niin niitähän on kaiken kaikkiaan 14 eri puolilla Suomea. Jos nyt vaikka oot Kyyjärven kohdilla menossa, niin sieltä löytyy. Samoin Lempäälästä, Ideaparkista. Sitten Riihimäellä on myöskin Iittalan outlet, ihan tässä vaan muutamia mainitakseni. Itse pysähdyn usein tuossa Lahden Renkomäen kohdalla, kun on, jos on semmoinen tilanne, että istun auton kyydissä ja on matkaamassa tuonne Jyväskylän suuntaan tai sitten Jyväskylästä Helsingin suuntaan, niin sitten tuossa Renkomäellä tulee monesti pysähdyttyä ja ai että, siellä on vaikka mitä ihanuuksia tuolla myymälässä. Kuten on tässä tullut aikaisemminkin sulle sanottua, että minähän olen oikein semmoinen kunnon astioiden hamstraaja. Ja varsinkin näissä outlet-myymälöissä, joissa on näitä kaikkia erikoiseriä ja kakkoslaadun tuotteita, niin niitä on aina ihana metsästä. Ja sitten erityisen kiinnostunut mä oon näistä siirtymäsävytuotteista, jotka syntyvät siellä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä ja ehkä jonain päivänä on sitten melkoisia harvinaisuuksia. Joka viikko kaikkien osallistuneiden kesken jaetaan 300 euron lahjakortti ja sitten päivittäin laitetaan 30 euron lahjakortteja jakoon ja sitten ihan se, että sä käyt osallistumassa tuohon kilpailuun, niin saat sellaisen koodin, joka oikeuttaa sitten noissa outlet-myymälöissä 10% alennuksen vielä jo nyt sitten niistä tuotteista, mitkä siellä tavallista halvemmalla myydään. Seija kuulijamme on laittanut mulle viestiä kirjoittaa, että ihanaa, että säkin olet sellainen astioiden hamstraaja. Minulta löytyy Pirtti-kalusto kokonaisuudessaan sekä Ultima Thulen lasiastiasto, pentikkiä on pilvimpimein, teemakalustoa on valkeana ja punaisena, Arktikan kahvikalusto ja tietenkin näitä muumimukeja, niin niitä on tusinan verran. Ja sitten kaiken kukkoraksi harrastin keramiikan treijaamista, joten näitä omiakin kulhoja, mukeja ynnä muuta löytyy ihan riittävästi. Että ihan samassa menessä ollaan, näin kirjoittaa Seija. Kiitos, tämä oli kaverilta hyvä tulituki. Nyt Ressu Redford ja Kuka on se oikea? Ja tosiaan, jos oot netin äärellä, niin käy ihmeessä osallistumassa tuohon Iittalan outlet-kilpailuun. Supla.fi kautta aito iskelma osoitteessa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla

0: Ressu Redford ja kuka on se oikea? Ei taida ihan perjantaispesiaali teemaksi riittää sellainen ajatus, että alun perin kappale on ollut jossakin mainoksessa ja sitten siitä onkin tullut hitti, kuten tälle kappaleelle aikoinaan kävi. Ja sitten tietenkin onhan toi Matti Eskon Rekkamies sellainen, Pate Mustajärven Ajan päivin, ajan öin on myöskin saanut alkunsa mainosmusiikista. Eikö joku Reissumies-kappalekin ole? No mutta joka tapauksessa pitäisi vähän tutkailla, että löytyisikö niitä sen verran, että tunnin voisi tolla teemalla täyttää. Tänäänhän meillä on matkalaulut teemana perjantaispesiaalissa kello 17.18. J. Karjalaiselta kuullaan Villejä ja Lupineja ja sitä ennen Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Hyvää perjantaita.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.
3: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi, niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä rypyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mutta eihän tää ois käynnissä.
10: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
15: Tallinna.
14: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
15: Pärnu.
14: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
15: Tartto.
14: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
15: MS Finlandia.
14: Joo, mutta ota se MS pois.
15: Finlandia.
14: Hyvä.
16: Aika.
17: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
23: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
24: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
25: Alepa. Urbaani legenda.

0: J. Karjalainen ja Ville ja Lupineja. Kello 3:30. Hei, tulevana sunnuntaina 12. päivää heinäkuuta mulla on ilo ja kunnia soittaa Pate Mustajärven tuotantoa kokonaisen tunnin ajan kello 9:00. Ja tämä siksi, että Pate Mustajärvi olisi tulevana sunnuntaina täyttänyt 70 vuotta. Ja me tahdomme tietenkin Aito-iskelmässä kunnioittaa Pate Mustajärven muistoa ja hänen elämäänsä ja varsin monipuolista tuotantoa. Ja sullahan on ollut mahdollisuus käydä tuolla meidän nettisivujen kautta vinkkaamassa, että mikä on sulle semmoinen tärkeä Pate-biisi syystä tai toisesta. Löytyykö se sieltä Popedan tuotannosta vai sitten Pate Mustajärven soolotuotannosta? Patellahan on ihan mieletön määrän myös noita soololevyjä uraltaan. Ja tosiaan nyt tulevana sunnuntaina sitten on Patea tiedossa tunnin verran. Tämä siis kello 9:00 ja mä toivon, että silloinkin olet Aito-iskelmän taajuudella. Ja tulevana sunnuntainahan sitten järjestetään myös Tampereella Nokia-areenalla Pate Mustajärven muistokonsertti. Cars ja Drive soi tuokion kuluttua ja nyt Jippu ja Samuli Edelman tekevät kunniaa Hectorin alkuperäiselle, jos sä tahdot niin.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Cars ja Thrive. 15.40 näyttää kello ja tässä tosiaan vielä on mulla ihana homma edessä, nimittäin toi Aito Iskelmän kesäkassin arvonta. Ja kyllä on ollut ihan mahtavaa taas tällä viikolla ja voi että, tuossa mä vielä soitin kello, oliko se nyt, joo heti 14 jälkeen, niin soitin vielä ton Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän. Ja ihana Iida Kemijärveltä soitteli, oli siellä kesätöitten touhussa K-raudassa ja sanoi, että tässä nyt samalla kun näitä töitä tein, niin on yrittänyt kytätä, että pääsee sitten soittamaan ja vieläkö pääsisi arvontaan mukaan. Ja niinpä vaan pääsi Iidakin mukaan. Ihanan reippaan kuuloinen nuori nainen. Että mä veikkaan, että siellä kyllä ihmiset saavat hyvää, suorastaan erinomaista asiakaspalvelua. Mutta joo, Kemijärveltä soitteli Iida, sitten Tuula on päässyt läpi Mikkelin suunnalta, Lisa Laukaasta, Eija Lahdesta, Hautakylästä Leena soitteli Etelä-Pohjanmaalta, että kyllä tässä taas on ihanasti eri puolilta Suomea näitä biisibongareita taajuuksilla ollut. Juiselta tulossa Musta aurinko nousee ja sen jälkeen Juha Tapio ja sinun vuorosi loista.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!

0: lapsi meni.
1: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Pelipäivän mietelause.

0: paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kamut ja

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
9: Eläköön!
10: Äiti, kille te hurraatte?
11: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
13: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
14: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
15: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
16: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Vastuu Garden Helsinki-hankkeen valtion tuen valmistelusta tuli opetus- ja kulttuuriministeriölle sähköpostien perusteella yllätyksenä. Ministeriön arvion mukaan kohuhanke ei voi toteutua ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalossa Andalusiassa Etelä-Espanjassa. BBC:n mukaan 4 kuolleista uskotaan olevan Britannian kansalaisia. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Viranomaisten torstaina Helsingin Kruunuvuoren rannasta löytämä ruumis on tunnistettu toukokuussa kadonneeksi intialaiseksi opiskelijaksi. Tapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Keskusrikospoliisi oli selvittänyt opiskelijan katoamista kesäkuun lopusta lähtien. KRP pyrkii selvittämään opiskelijan kuolemaa edeltäneitä tapahtumia.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moi ja oikein mainiota perjantai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Kyllä tässä kehtaa ja kelpaa tätä Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa ihan ominkin silmin tutkata. Huomennahan on ihan siis huippulämmintä. Parhaimmillaan asteet ovat helteisissä lukemissa. Oikeastaan vähän niin kuin joka puolella Suomea helteeseen on mahdollisuus, jos nyt unohdetaan sitten ihan tuo pohjoinen Lappi. Aurinko, jos ei nyt ihan kirkkaalta taivaalta paista, niin ainakin sieltä poutapilvien välistä. Että sitten jos sitä ollaan festaroimassa, niin muista myös juoda vettä ja pitää huoli siitä, että suolatasapaino pysyy mainioana. Ja ai, että sunnuntaikin tarjoilee kyllä ihan parastaan, mikä tulee heinäkuiseen säähän. Tässä on paljon ollut puhetta siitä, että lämpöasteet on jossain reilussa 10 tai jossain 15 asteessa, niin nyt sitten tämä tilanne selkeästi tuntuu muuttuvan. Lady and the Leavings ja Kyllikki, sen jälkeen Irinalta hiljaisuus.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: aina ja hiljaisuus. Pian ei muuten ole puhelin hiljaa jollakin biisibongarilla, joka tällä viikolla on päässyt Aito-iskelmän taajuudelle läpi, kun Jorma Kääriäisen ja Agentsin Muistan kesän on soinut. Ja mä otan voittajapuhelun tuossa 16:30 maissa. Suvi Teräsniskalta tulossa Teipillä tai rakkaudella ja sitä ennen 60-vuotis taiteilijajuhlaansa tänä vuonna viettävä Pepe Wilberg, jolla on muuten tuplajuhlat. Herralle tulee täyteen myös 80 vuotta tänä vuonna, voisiko semmoista uskoakaan? Nyt aamu.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Rakkaudella.
1: Suvi Teräsniska ja Teipillä tai rakkaudella. Ja kyllä, kyseessähän on Anna Abreun alkuperäinen kappale, josta Suvi teki hyvin itsensä oloisen tulkinnan Vain ne elämää -ohjelmassa, kun he yhtä aikaa tuolla Satulinnassa olivat ja Abreun päivää vietettiin. 16.20 näyttää kello. Mulla on täällä Janne Hurme ja Tina Sormus valmiina, sen jälkeen Westerinen yhtyeinen ja Tvo on kolme. Ja näiden kappaleiden jälkeen jonkun kesäkassi bongarin puhelin soi. Ja silloin mulla on hyviä uutisia hänelle.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
6: jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
9: Heittäydy sinäkin Satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
12: buu.
11: Mutta kaikki maistaneet, että
13: mööö.
11: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
17: HSL!
16: Lähimaksuhelppous viehättää.
18: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista.
0: mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
20: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
21: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 23-85 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista idän-koillisen puoleista tuulta. Hellevaroitus sekä sadevaroitus voimassa riskiryhmille.
20: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
22: Aito iskelmä.

0: Eija.
1: No Mattilan Milla soittaa Aito-iskelmästä. Terve, Eija.
0: No terve.
1: Sä kuulostit ihan silleen, että uskaltaako vastata, että soittaako sieltä nyt joku gallupin tekijä tai... se oli vähän sellainen...
0: Itse asiassa vielä töissä tässä, niin vähän kattelee, että kenekään sitä vastaa, kyllä mä nyt vastaan.
1: Eija, tuli siltä kuin varkain.
0: Joo.
1: Ai jaa, sä oot siellä vielä työn touhussa.
0: Kyllä.
1: No niin, onko nyt mahdollisesti viikonloppu käynnistääkö jopa loma vai onko vielä sitten sorvi kutsumassa ensi viikollakin?
0: Kyllä, kutsuu ensi viikollakin vielä.
1: No niin. Ei puhuta sitten lomista myö kaksi työn sankaria yhtikäs mitään, mutta mä toivon Eija, että nämä mun seuraavat uutiset vähän tuota piristää teikäläisen perjantai-iltapäivää.
0: Joo.
1: Tiedätkös mitä?
0: Mä vähän aavistan, että sieltä olisi kesäkassia tulossa.
1: Sä olet, Eija, voittanut meidän Aito-iskelmän kesäkassin. Lämpimät onnittelut siitä.
0: Kiitos.
1: Ja kuule, siellä kesäkassissa on sitten liput ensi viikonlopun Tikkurila-festareille Vantaalle. Ja siellä on sitten ihan mieletön määrä hienoja esiintyjä. Muun muassa ei vähiten noi eput, jotka tänä kesänä sitten noita viimeisiä keikkojaan tekevät. Ja sitten jossain kohtaa, kun sulla ne vapaat koittaa, niin siellä on myöskin Eckerölainin lahjakortti, että pääsee ainakin risteilemään sitten, kun semmoinen hyvä aika on.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet, ja tämäkin suuruus nähdään Tikkurilla festareilla ensi viikon torstaina. Ja ei ole vielä lämpöiset onnittelut Lahden suuntaan. Hän nappasi tällä viikolla Aito Iskelmän kesäkassin ja toden totta liput muun muassa tuonne Tikkurilla festareille Vantaalle. Pian Jenni Vartiaiselta, missä muruseni on, ja vielä ennen kuin meidän perjantaispesiaalituntimme käynnistyy, niin ääneen ennättää myös Topi Sorsakoski ja Agents kappaleella Kauan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Hei Persilja!
7: Moi Meirami!
6: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
7: No kerro ajatustesi, salad.
6: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
7: Joka aterialle? Mm.
8: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Biltema.

0: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Poila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
5: No, oisko säilykkeitä semmoset?
6: Niin. Nötkötti säilyy.
5: No joo.
6: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
5: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
6: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
5: 299. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Aito iskelmä.

0: Jenni Vartiainen ja Missä muruseni on. Täytyy sanoa, että kyllä toi Jenni pääsee ääneen myös tuolla perjantai-spesiaalitunnilla, kun matkalaulut ovat meidän teemanamme tänään. Osaatko arvata, että mikä Jennin kappale vielä soi ennen kello 18? No nyt soi Topia ja Agentsia Kauan ja sen jälkeen kello 17. Tuoreet sähköuutiset. Hyvää perjantaita ja mukavaa alkanutta viikonloppua.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tänne

0: taas töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
8: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
9: Päätimme ihan vaan palloilla.
8: Palloilla? Mitä ihmettä?
9: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
8: Mitä tarkoitat?
9: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavaan halvalla. Putkesport.fi.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kohuhanke ei toteudu ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen ja sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sysäävät vastuuta toisilleen Kelan muuttuneesta lääkeohjeistuksesta. Rydmanin mukaan lääkekorvaukset ja Kelan omistajaohjaus kuuluvat Partasen vastuulle, vaikka ohjeita on tehty Rydmanin alaisessa yksikössä sosiaali- ja terveysministeriössä. Kela lopetti tämän kuun alussa tiettyjen, kalliiden lääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa, minkä vuoksi kaikilla hyvinvointialueilla ei välttämättä ole varaa korvata kalleimpia lääkkeitä. Oppositiopoliitikot ovat arvostelleet hallitusta eriarvoisuuden lisäämisestä. Ainakin 11 on kuollut ja 19 on kateissa maastopalon jäljiltä Andalusiassa Etelä-Espanjassa. Ainakin 1000 asukasta on evakuoitu maastopalon tieltä ja myös infrastruktuuria on tuhoutunut. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Suomeen virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: perjantai-iltapäivää toivottaa Mattila Milla ja hyvää viikonloppua. No joo, oletko valmiina hyppäämään kyytiin? Perjantai-spesiaalissa keskitymme tänään sellaisiin aitoihin iskelmiin, joissa lauletaan matkan teosta, tien päällä olemisesta, laivalla kulkemisesta, junan kyydissä, tasaisesti raiteita pitki kun mennään, niin meillä ei ole tässä mitään hätää. Kiitos kaikista vinkkeistä, joita olette antaneet näihin matkalauluihin liittyen. Niitä tuli vaikka kuinka paljon. Kiitos, kiitos, kiitos. Kaikki eivät mahdu millään tälle tunnille mukaan, mutta sentään jotakin. Ja niinhän se on, että jotta matkaan päästään, niin tarvitaan menolippu. Ja sen meille ojentaa nyt Viki Rosti.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila. Matkaan.

0: Aito Iskelmän perjantai-spesiaalitunnilla siis kappaleita, jotka liittyvät vahvasti matkan tekoon. Ja nyt ollaan sopivaisesti asemalla ja hypätään Kari Tapion kyytiin. Ja tämä kyseinen kappale, joka julkaistiin vuonna 2003, niin tämä osoittautui suuren suureksi menestykseksi.
1: Seurassasi kesäreissuilla Aito Iskelmä.

0: Kari Tapio ja juna kulkee, kuinkas muuten? Ja itse asiassa tällä kuluvalla tunnilla on tarjolla vielä kaksi junamatkustamiseen liittyvää kappaletta. Pian moottoritie on kuuma ja sen kutsun kuulemme yhdessä Pelle Miljoonan kanssa ja nyt hypätään linja-auton kyytiin.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Pelle Miljoona ja moottoritie on kuuma. Niin, sisko, tahtoisin jäädä, mutta moottoritie on kuuma. Kaupunkien valot mulle huutaa. Tahtoisin selittää, mutta laiva odottaa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Rauli Pädin Somerjoki ja laivat. Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää. Hyvää alkanutta viikonloppua ja turvallista matkaa tien päälle, jos siellä parasta aikaa reissussa olet. Ja reissumusiikkia, sitä on toden totta tällä tunnilla tarjolla vielä monen kappaleen verran. Pian kuulemme höyrypillin huutavan ja se tietää sitä, että taajuudelle tulee itse lentävä kala kukko ja ohjaimissa on Heidi Pakarinen. Ja sitä ennen J. Karjalainen ja mä meen.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
13: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukonkantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Näin Heidi Pakarinen ja Lentävä kalakukko, eli nyt tämä kappale on kahden pakarisen levyttämä. Esa Pakarinenhan tämän lauloi vuonna 1953 ensimmäistä kertaa ja myös tietenkin moni muistaa Lentävä kalakukko -nimisen elokuvan. Mutta alunperinhän Lentävä kalakukko oli muistaakseni 40- ja vielä 50-luvulla Helsingin ja Kuopion välillä kulkenut päiväpikajuna ja se saavutti legendaarisen maineen. Pian kuljetaan nelostiellä, niin kuin varmaan tällä hetkellä aika moni Aito Iskelman kuulijoistakin tekee. Ääneen pääsee siis Pasi Kaunisto ja sitä ennen kohtalokkaasti kaahaa Sami Babitzin.
1: Aito Iskelman kesäiltapäivä ja Milla Mattila.
2: Jälleen!

0: Pasi Kaunisto ja Nelostie. Joo, ollaan kuultu jo junaan liittyviä kappaleita Kari Tapiolta ja Heidi Pakariselta. Ja nyt on sen kolmannen junaan liittyvän kappaleen vuoro. Ja sen meille esittää Jenni Vartiainen.
1: Seurassasi kesäreissuilla. Aito iskelmä.

0: Jenni Vartiainen ja Junat ja naiset osuu tietenkin tähän perjantai-spesiaaliteemaan paremmin kuin hyvin, kun laulut kertovat tällä kuluvalla tunnilla matkan teosta. Ja vielä muutama mahtuu tälle meidän yhteiselle radiomatkallemme mukaan ennen kuin sitten kello 18 meikäläinen jää pysäkillä pois kyydistä. Ja sitten toivottavasti tavataan seuraavan kerran sunnuntaina kello 9 alkaen Aito-iskelman taajuudella, jolloin mulla on ilo soittaa rakastetuimpia kappaleita Pate Mustajärven tuotannosta niin popeda-ajoilta kuin sieltä soolotuotannonkin puolelta. Nimittäin tulevana sunnuntaina Pate Mustajärvi olisi täyttänyt 70 vuotta ja me haluamme juhlia Mustajärven elämää. Pian hei, ollaan matkalla pohjoiseen ja en tiedä uskaltaako ton Teuvon kyytiin sitä ennen hypätä. Tai ei ainakaan matkata ihan sinne pohjoiseen asti, sen verran vaaralliselle kaverille vaikuttaa.
1: Aito iskelma mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
6: No, oisko säilykkeitä semmoset?
7: Niin. Nötkötti säilyy.
6: No joo.
7: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
6: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
7: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
6: 299. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. kautta kesä.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
12: Perivaivasta koskettaa vain tien näyttää.
13: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
12: Älä Vajaana.
13: Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapeltona.

0: ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Aito iskelmä.

Levi and the Leavings ja Teuvo, maanteiden kuningas. Kyllähän se niin on, että kun matkalaulut ovat aiheena perjantai-spesiaalissa, niin eihän tätä kappaletta voi olla soittamatta. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän tästä yhteisestä matkasta.

0: Nyt tässä iltapäivässä ja koko tästä kesäisestä viikosta onpa ollut taas mukavaa ja ensi maanantaina sitten jatketaan muun muassa biisin bongailua. Mutta mikä se kappale on, mikä ensi viikolla on sitten bongauksen kohteena, niin sen saa sitten Krista paljastaa meidän maanantai-aamussamme. Ja hei, nyt tulevana sunnuntaina siis Pate-spesiaali kello 9-10, joten silloin Mustajärveä tiedossa kokonaisen tunnin verran. Mutta niinhän mä lupasin, että vielä ennen kuin meidän tiet eroavat, niin kyllä me ollaan matkalla pohjoiseen ja tiedetään kyllä, kenen johdolla.
1: Seurassasi kesäreissuilla. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Jani Nurmeksen mökiltä toivoo kuulevansa klassikkoäänitteen halvoista ulkoleluista. Vähän piti kaivella, mutta löytyihän se.
2: Tokmannilla on nyt Suomen suurin ulkoleluale. -40%. Tarjous voimassa loppuviikon.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95, never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02, 02, 30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen.

0: Jakelija Harmonia.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
5: tilipäivä nyt. Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi tiedotustilaisuudessaan tänään, että Garden Helsingin valtion tuesta tehdään kokonaisharkintaa syksyn budjettiprosessin yhteydessä. Purran mukaan hankkeesta aiheutunut kohu ei ole vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kohuhanke ei toteudu ilman julkista tukea. Hallitus päätti 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta hankkeelle viime vuoden kehysriihessä. Euroopan unionin mukaan Facebookin omistava Meta rikkoo EU:n digipalveluasetusta. Syynä on Instagramin ja Facebookin riippuvuutta aiheuttava suunnittelu, josta kärsivät erityisesti alaikäiset. Meta ei unionin mukaan tarjoa tarpeeksi ratkaisuja koukuttavan sisällön torjumiseen. EU:n tutkinta Metaa vastaan voi johtaa sakkoihin, jotka vastaavat 6% yhtiön liikevaihdosta. Ainakin 12 on kuollut ja 23 on kateissa maastopalon jäljiltä Andalusiassa Etelä-Espanjassa. Andalusian historian tuhoisimman maastopalon uskotaan saaneen alkunsa pudonneesta voimalinjasta. Ainakin 1000 on evakuoitu ja teitä on tuhoutunut palossa. Yli 40 asteen helteet ovat aiheuttaneet useita maastopaloja Etelä-Euroopassa. Postin mukaan Yhdysvaltoihin voi yhtiön kautta lähettää jälleen paketteja ja tavarakirjeitä. Lähettäjien on nyt maksettava tullimaksut ennen paketin tai kirjeen lähettämistä. Postin pakettien lähettäminen Yhdysvaltoihin keskeytettiin, kun Donald Trumpin hallinto poisti alle $800 arvoisten lähetysten tullivapauden viime kesänä.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: En virtaa tänään lämmintä ilmaa. Sää on suuressa osassa maata poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Aurinko pääsee paistamaan monin paikoin. Lounais-Suomesta Kainuuseen ulottuvalla alueella voi tulla joitakin sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 19 ja 25 asteen välillä. Lämpimintä on Pohjanmaan maakunnissa, missä voidaan päästä hellerajan yli.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
2: Päätimme ihan vaan palloilla.
1: Palloilla? Mitä ihmettä?
2: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
1: Mitä tarkoitat?
2: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
6: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
7: HSL! HSL! HSL!
6: Lähimaksuhelppous viehättää.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
12: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
15: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
18: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
19: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
20: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
3: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
5: Vajaana nyt elokuvateattereissa.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Lähde Vajaana!
5: Disney Vajaana. Lähde mukaan seikkailuun nyt elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
16: Tallinna.
15: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
16: Pärnu.
15: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
16: Tartto.
15: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
16: MS Finlandia.
15: Joo, mutta ota se MS pois.
16: Finlandia.
15: Hyvä.
17: Aika.
18: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
19: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
22: Lisää tuotteita.
23: Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
24: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
27: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
28: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
29: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
30: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin,
0: osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
1: Alepa, urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.

0: Tähtinä. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Uff, Marekku, mitä kuuluu?
3: Uff, puff, oon just syömässä.
2: Mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Lähetäks sä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valuu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounasjahtiin.

0: lounaat. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
8: herkku ja ruokapöytä.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys.
10: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
16: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
15: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
16: Tavallista makkaraa.
15: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
16: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas,

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
8: Mikä se siellä lentelee?
10: Halo?
8: Onko kesän ensimmäinen korko?
10: Herätys.
8: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
10: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko. Nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: K-super.

0: suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkku tarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Koti.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää. Ei kun
1: morjasta pöytään. Poila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeitä semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakko? Se on mitä? Eikä tää netti taas töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02
2: soitan ehkä itsekin.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei. Okay.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: I want to do one last job with you.
16: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
15: One job, that's it.
16: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grill.

tapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
5: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.

0: Mamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Me kysyimme, te äänestitte. Mitkä kappaleet Pate Mustajärven tuotannosta ovat kansan suosikkeja? Pate Mustajärven parhaat, top 10 lista, soi Aito Iskelmän erikoislähetyksessä sunnuntaina 9:00. Aito Iskelmä.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Urnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Kelle te hurraatte?
13: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
12: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
14: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Poila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo. Matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilman.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
12: Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
17: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
19: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
22: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
21: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
23: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
24: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
25: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
26: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
27: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena... Huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin Ilmasto.
0: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkille. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussa kortilla 6,99 rasia. Herkkutarjouksissa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Kivikylän tuhti grillimakkarat plussa kortilla 2,79 paketti. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mattuppit. Motonet.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
5: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
4: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
5: Sisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, premium, niin mikä se on?
8: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
7: Ai!
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Aito iskelmän Finhits perjantai.

0: Aito Iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12-18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
0: Lisää Finhitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän Finhits-radiosta.
4: Hän on ainutlaatuinen, harvinaisuus, kerron sen, mä kättä pyydän.

0: Yeah.
1: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz. Iso ja moderni smart. Fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi Suomipopin nettisivulla ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi/ kestävä taloyhtiö.
1: Tule kanssani kylpyyn kuuntelemaan Finhitsejä.

0: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.
1: Mä tiedän, sä yksin taas oot. Tänä iltana huoneessa sun. Sä unohtaa tahdot, mut takaisin toivot. Sä

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin. Älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either. This is LA.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Hesperian puistossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantai

Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Me kesässä hiljaa istutaan. Ensi viikolla bongataan tätä kesähittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Vahva. Roteva. Voimakas.

majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

Me kysyimme, te äänestitte. Mitkä kappaleet Pate Mustajärven tuotannosta ovat kansan suosikkeja? Pate Mustajärven parhaat, top 10-lista, soi Aito Iskelmän erikoislähetyksessä sunnuntaina 9:00.

0: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu. Ensi viikolla bongataan tätä kesähittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

0: aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Me kesäyössä hiljaa istutaan.
0: Ensi viikolla bongataan tätä kesähittiä. Pidä radio päällä ja puhelin lähellä. Bongaillaan taas maanantaina. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.